0: chúng tôi. Mời chúng tôi, xin mời chúng tôi, liêu mời thiệt tăng, liêu nhìn thật xa, nhìn nhìn sao thang.
1: Mời chúng tôi, xin mời chúng tôi, liêu mời thiệt tăng, liêu nhìn thật xa, nhìn nhìn sao thang.